0: 内山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ！
1: 少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
3: はい。
1: 3階倉庫の包囲警備だ。
4: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
4: はいはい。
1: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。

0: どうしますか。命令だ。対処方針を。しかしここの警戒は敵を見る前だ。帝国軍人は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
1: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 来不及了！来得及！狗日的现在不投不固定了，老子一会儿让他固定不够头，再坚持十分钟。好。
1: 田崎隊長。
2: どうしてここにいる？
1: そこ現地行っただろ。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
2: 何だと？

0: しもし。
1: 報告します。
2: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
0: 何だと？敵の数は？
2: 新川は何をしているんだ？
3: 新川瀬尾さんは戦闘中です。敵の数は不明だが、
1: かなり強いですから損失甚大です。
3: どうか増援してください。
0: 誰か牧野を呼んでくれ。
4: 疯子，把这个炸弹给他们布上。
5: 哎，

0: 鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
1: 奥克桑弹薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。なんだ？爆破って地球だから。お願いだ。気をつけろ、俺行ってくる。大佐閣下、外には外には。バカ、外は一体どうかした？奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて。 瓦礫になってるって。
2: 今どこにいる？
1: 入り口です。

0: くれたんだか。
1: 坂に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが悪く言う。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、鎮定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いえ、敵が破壊されたんだ。
0: なるほど。通信線路も破壊されたって。本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられ。

0: 将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから将軍様も力になりたいでしょう。
2: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: 君は家族と一緒に中国に来たのか。
1: 一人で来ました。
0: 一人で？
1: 父と兄が軍人として中国に来た後、行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は、親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
0: 今親戚と住んでるのか？
1: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
0: かわいそうな。もしあなたがよかったら、しばらくここに泊まって治るまで。
1: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
0: 起きないで、ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
2: 下面队长、梅先生有事找您。
3: 知道了。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は…
0: あんなことやるなら、がっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。
1: 。
2: 恵子さん、おはよう。
3: 山本さん、どうも。
2: 座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか。
3: 居場所までもいただき、本当に感謝しています。
2: 昨日、本当に悪かった。許してください。
3: いい人だと分かっています。
2: 恵子さん、本当にそう思ってるのか。
3: 本当ですよ。
2: では一緒に昼食をしてもよろしいかな。
0: 山本隊長、
2: バカ、誰が入ると言った。
0: 梅先生、梅先生、大丈夫、無事だ。
2: 恵子さん、ちょっと待ってください。
4: 先生您好，这是我们经理先生。
5: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人、バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
2: はい、はい。

0: 走。
1: 喂，鳩山，どこ行く気か？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。
2: 度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。
1: 大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。

0: 山本隊長、全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸一トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。

0: 黄金在哪？
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
0: 卢兰，卢兰是谁？
1: 少爷，江锦华，卢兰。
0: 很好，我知道。
2: 山本隊長に報告しろ。
3: はい。
4: ロランが？
2: はい。上海有名な社交界の花です。
4: 今どこにいるんだ？
2: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
4: そういうことか。
2: 山本隊長、これからの動きどうします？
4: 極秘逮捕だ。

0: 俱乐部发生枪案。
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアと妙の関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、絶対君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。はい、
3: 探长，请。

0: 高級病室に入り、南田課長からの通行許可書が必要。犯人は南田課長の許可をもらうはずです。または敵のスパイが特攻館に潜り込んだ可能性が高いと思われます。
1: この新記録は正確なものか。
0: はい。
1: 鉛筆をよこせ。